0: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
1: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
0: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
1: Miten tiesitte?
0: Ihan oli villi arvaus.
2: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
1: Okei.
2: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki valaisimet, siis ihan kaikki valaisimet. Ota 3 ja maksa 2 sunnuntai-iltaan asti.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Koko arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book. Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää

0: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kukat, Luna ja Ingi, tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
2: Mieshän pukautuu kuin kuusen koriste. Mikäs sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kukat, Luna ja Ingi, tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
2: Mieshän pukautuu kuin kuusen koriste. Mikäs sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
7: Intersportissa on nyt plussapäivät. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu, sale!
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa pori.fi.

0: kosmetologi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
2: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
5: Hi, Kääriä.
6: Hi, Bess.
5: Haluatko lähteä ajelemaan?
6: Totta kai.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
3: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
1: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
0: RAYO. Radio.
4: Meidän mummulle pitäisi löytää uusi asunto. Ei mummu pysty enää hoitamaan sitä isoa omakotitaloaan yksin.
5: YH-asunnothan on Porin suurin vuokranantaja. Niillä on senioriasuntojakin. Asun itsekin YH-asuntojen vuokra-asunnossa. Heitä löytyy koteja ihan kaiken ikäisille. Asuntohakemuksen teet helposti verkkosivuilla porinyhoasunnot.fi.
6: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
2: Noniin, no, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
3: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
4: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
3: Oot sä tosissas?
5: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
6: Intersportissa on nyt plussapäivä. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Meidän mummulle pitäisi löytää uusi asunto. Ei mummu pysty enää hoitamaan sitä isoa omakotitaloaan yksin.
1: YH-asunnothan on Porin suurin vuokranantaja. Niillä on senioriasuntojakin. Asun itsekin YH-asuntojen vuokra-asunnossa. Heitä löytyy koteja ihan kaiken ikäisille. Asuntohakemuksen teet helposti verkkosivuilla porinyhasunnot.fi.
2: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Rakkaat Luna ja Ingi, tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
2: Mieshän pukautuu kuin kuusen koriste, mikä sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
4: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Sellainen on unelmien kumppani. Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Intersportissa on nyt plussapäivä. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua päärakennuksen edustustiloihin ja Kesärannan puistoon. Paikalla on oppaita, jotka kertovat vuonna 1873 valmistuneen Kesärannan historiasta ja arkkitehtuurista. Tutustumiskäynnille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kesärantaan pääsee tutustumaan 9:00–16:00 iltapäivällä. 16:00 jonoon liittyvät pääsevät vielä mukaan. Kesärannassa sisätilat eivät ole esteettömät. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, että eurooppalaisjoukkojen lähettäminen Ukrainaan merkitsisi sotaa Venäjän kanssa. Putinin kommenteista uutisoivat venäläiset uutistoimistot. Putin sanoo eurooppalaisten johtajien pelottelevan ihmisiä Venäjän uhalla, jota hän kuvailee kuvitteelliseksi. Venäjä ei Putinin mukaan aio uhata Euroopan maita. Euroopassa on keskusteltu sotilaiden lähettämisestä Ukrainaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan vuonna 2022. Eurooppalaisjoukkoja ei kuitenkaan ole lähetetty Ukrainaan. Seuraavat Israelin ja Libanonin väliset neuvottelut viivästyvät lokakuuhun. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle yhdysvaltalainen virkamieslähde. Yhdysvallat on aiemmin sanonut, että seuraava maiden välinen neuvottelukierros järjestettäisiin Italian pääkaupungissa Roomassa syyskuun alussa. Israelin ja Libanonin välillä on ollut hauras sopu väkivaltaisuuksien lopettamisesta. Kesällä osapuolet tekivät alustavan sopimuksen, johon kuuluisi muun muassa Libanonissa toimivan äärijärjestö Hizbollahin riisuminen aseista. Tänään vietetään Euroopan migreenipäivää, minkä vuoksi kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea. Valaistuksella halutaan tehdä näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoittaa tukea maailman yleisimmän neurologisen sairauden kanssa kamppaileville, kertoo Suomen migreeniyhdistys. Siniseksi valaistavia kohteita ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungintalo, Lappeenrannan kaupungintalo, Oulun ja Kuopion kaupungin teatterien tornit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
4: Se on tänään pääsääntöisesti pilvinen. Tässä aamun aikana voi tulla vähäisiä sateita ja uudelleen sitten tuolla alkuillan puolella lämpötila noin 15 asteessa ja lisäksi heikkoa etelän puolesta tuulta.
2: Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.

Turekilpeläinen Kaihon karavaani, ystävän päivä, oikein mukavaa lauantaista huomenta, kello on 9:07. Ja Laura täällä sun seurana viikonloppua viettämässä ja tonne kello 14 saakka yhdessä päivää eteenpäin mennään. Musiikilla jatketaan Maggie Rileya ja Taylor Swiftia. Tää on Elizabeth Taylor.

Maggie Rileyltä soi Every Time We Touch, kello on 8:14. Oikein hyvää syyskuista lauantaita, Laura täällä sun seurana kello 14 saakka. Naisten superpesiksessä finaalit starttasivat eilen ja Jussi Taret voitti jännitysnäytelmän ekassa finaalissa Manse PP:tä vastaan. Lukemin 2-0. Jussittarien pelijohtaja Erno Tuomainen kehui joukkueen sitkeyttä pelin jälkeisessä ottelussa ja seuraava finaalimatsihan pelataan sitten huomenna sunnuntaina Tampereella ja kolmeen voittoon

0: Ray Daltonilta soi Blood Running. Tänään siis ensimmäinen pronssitaistelu pelataan Porissa. Pesäkarhut vastaan Joensuun mailla ja kahdesta ottelustahan sitten pelataan. Eli tänään pelataan Porissa, huomenna Joensuussa ja mikäli voitot ovat sitten huomisen matsin jälkeen tasan 1-1, niin pronssi ratkaistaan joka tapauksessa huomenna sunnuntaina. Eli sitten pelataan kotarikierrokset, eli sillä sitten pronssimitalien kohtalo ratkeaa.
1: Radio Pori.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
6: Saarioinen, valmista tuli.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
8: Arvaamatonta. Pelot.
9: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
8: Niin on muillekin.
10: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Mä menen rustaa.
12: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
11: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
12: Voi ihanaa, tuu pian takas.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Scorpions, Rock You Like a Hurricane, kello on 24 minuuttia yli 9. Mukavaa lauantaista huomenta. Laura, sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Pesäkarhut aloittaa tänään viikonlopun mittaisen taiston naisten superpesiksen pronssimitaleista ja kotoa päästään starttailemaan. Eli kello 15 ensimmäinen pronssiottelu Joensuun mailaa vastaan starttaa. Ja tänään kyllä sitten todella kaivataan sitä porilaista yleisöä, kotiyleisöä tonne joukkueen taakse. Nimittäin kahdesta ottelusta tosiaan pronssimitalit on sitten kiinni. Eli tämä on myöskin tämän kauden viimeinen ottelu naisten superpesistä, mitä Porissa pelataan. Eli viimeinen mahdollisuus päästä tästä nauttimaan sitten tuonne Huiko-areenalle. Tosiaan kello 15 matsi starttailee, lippuja on vielä saatavilla ja näyttäisi siltä, että ainakaan tuossa kohtaa ei nyt sitten ehkä ne pahimmat sateet, jotain pientä kuuroa voi tulla tuossa 4-5 aikaan, vaikka tämmöinen pilvinen sää on, niin mitään ihan kauhusateita ei pitäisi tulla. Eli hyvin voi lähteä pesistä katsomaan.

0: Alex Renilta soi Fever Dream, kello lähestyy 9:30 oikein mukavaa lauantaista. Huomenta Laura täällä sun seurana, kiva että oot kuulolla. Pesäkarhut siis aloittaa tänään taistelun naisten superpesiksen tämän vuoden pronssimitaleista, ja pronssisia mitaleitahan pesäkarhuilta tililtä löytyy 11 kappaletta ennen nyt sitten tätä syksyä 2026. Viimeisin on viime syksyltä, kun pesäkarhut pronssia voitti, sitä edeltävää on vuodelta 2020, eli nyt sitten 12 pronssia pesäkarhut hakee Joensuun mailaa vastaan. Kello 15 alkaa toi ensimmäinen pronssiottelu Porissa. Kumata ja Aidissia musiikissa, tämä on Time.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Kumaa ja ylivoimainen 26 minuuttia vaille 10 on kello. Oikein mukavaa lauantaista huomenta. Laura, sun seurana kiva, että siellä oot mun kanssa viikonloppua starttailemassa tai ehkä viikonloppua jatkamassa. Kyllähän se viikonloppu oikeastaan siitä perjantai-iltapäivästä tai viimeistään illasta alkaa. 12. päivä syyskuuta Vilja, Valma ja Neo on päivän nimpparisankareita. Chris Isaac jatkaa. Wicked Game.
1: Radio Pori.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
7: Aha.
8: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
7: Joo.
8: Ja musta kypärä.
7: No niin.
8: Niin.
7: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
8: Varmaan valot.
7: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-iloon.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Chris Isaacilta soi Wicked Game 19 vaille 10 on kello mukavaa lauantaita. Jussi Taret nappasi eilen ensimmäisen kiinnityksen kohti naisten superpesiksen Suomen mestaruutta voittamalla Mansen kotikentällään Seinäjoella lukemiin 2-0. Eka jakso päättyi lukemiin 2-1 ja toinen jakso sitten lukemiin 4-3. Ja jännitysnäytelmähän tästä muodostui niin kuin tietysti finaaliotteluista kuuluukin. Nimittäin Manse PP johti tuota toista jaksoa 2-1 kolmannelle vuoroparille lähdettäessä. Kuitenkin kotijoukkue nousi sitten rinnalle ja ohi yhden vuoroparin aikana tehden 3 juoksua, eli jännittäviä tilanteita todellakin kentällä ja myöskin ison kotiyleisön edessä 3500 ihmistä tuota ottelua Seinäjoella paikan päällä seurasi. Mirella jatkaa, timanttei.
1: Radio Pori.

0: U2:lta soi tässä One, kello lähestyy 10:00, mukavaa lauantaista huomenta. Tänäänkin Porissa tapahtuu kaikenlaista, on todellakin mistä valita, on stand-upia, on teatteria ja on totta kai sitten pesäpalloa. Ensimmäinen kahdesta pronssiottelusta Pesäkarhujen ja Joensuun mailan välillä, kello 15 toi matsi starttaa. Eli tänään sitten myöskin se viimeinen mahdollisuus tälle kaudelle päästä kannustamaan Pesäkarhut voittoon tuolla kotikentällä, ja seuraava mahdollisuus onkin sitten vasta siellä ensi keväänä, eli varmuudella viimeinen kotiottelu. Tänään nimittäin kahdesta ottelusta tämä pronssi sitten ratkaistaan naisten superpesiksessä, ja huomenna sitten pelataan Joensuussa. Men at Work, Down Under.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Me Networkiltä soi Down Under, mukavaa lauantaista huomenta syyskuun 12. päivää ja tänään vietetään Euroopan migreenipäivää ja tästä syystä myös Suomessa kampanjoidaan valaisemalla tunnettuja kaupunkikohteita sinisiksi, eli mikäli siniseksi valaistun rakennuksen tänään jossain bongaat, niin kyseessä on siis tämä Euroopan migreenipäivän vietto ja Suomen migreeniyhdistys tällä tavalla kampanjoi. Nimittäin migreenihän koskettaa Suomessa noin 850 000 ihmistä, eli suurin piirtein 15% väestöstä migreeni on maailman yleisin neurologinen sairaus, ja tämän päivän tarkoitus on myöskin totta kai lisätä tietoisuutta migreenistä, mutta myöskin vähentää sairauteen liittyvää vähättelyä, eli Euroopan migreenipäivä tänään 12. päivä syyskuuta. Nyt Pete Parkkoselta voimaa ja valoa, ja sen jälkeen STT:n ja Radio Porin uutisia.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
3: Huomenta, Lähiboksi.
2: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
3: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
2: Pitkä yö.
3: Pitkä elämä.
2: Nuku hyvin.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
6: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää lauantai-aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua päärakennuksen edustustiloihin ja Kesärannan puistoon. Paikalla on oppaita, jotka kertovat vuonna 1873 valmistuneen Kesärannan historiasta ja arkkitehtuurista. Tutustumiskäynnille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kesärantaan pääsee tutustumaan aamu 9-4 iltapäivällä. Kello 4 jonoon liittyvät pääsevät vielä mukaan. Kesärannassa sisätilat eivät ole esteettömät. Ruotsin vaalien loppukirjo on käynnissä, sillä sunnuntaina äänestetään valtiopäivien edustajien lisäksi myös kunta- ja aluevaaleissa. Tuoreimmat mielipidemittaukset povaavat sosiaalidemokraattien nousevan suurimmaksi puolueeksi. Toiseksi suurimman puolueen paikasta kisaavat maltillinen kokoomus ja ruotsidemokraatit. Ruotsin järjestelmässä on jakauduttu pitkälti kahteen hallitusvastuusta kamppailevaan blokkiin, vasemmistoon ja oikeistoon. Niiden välinen ero on tuoreiden gallupien valossa pieni. Ruotsissa parlamentissa on 349 jäsentä. Heidät valitaan joka neljäs vuosi. Valtiopäivillä on kuluneella kaudella ollut edustettuna 8 puoluetta. Saudi-Arabia on sulkenut yhden maan öljyputkista drooni-iskun takia. Saudi-Arabian ulkoministeriö kertoo, että Irakista laukaistut droonit aiheuttivat vammoja ihmisille sekä aineellisia vahinkoja. Ministeriö ei kerro tarkemmin aiheutuneista vahingoista. Maan energiaministeriön edustajan mukaan öljyputki suljettiin varotoimenpiteenä. Kyseinen öljyputki kulkee Medinan ja Riadin alueiden välillä. Saudi-Arabian ulkoministeriö kertoo, ettei maa vastaa tässä vaiheessa iskuihin Irakin pääministerin pyynnöstä. Tänään vietetään Euroopan migreenipäivää, minkä vuoksi kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea. Valaistuksella halutaan tehdä näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoittaa tukea maailman yleisimmän neurologisen sairauden kanssa kamppaileville, kertoo Suomen migreeniyhdistys. Siniseksi valaistavia kohteita ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungintalo, Lappeenrannan kaupungintalo, Oulun ja Kuopion kaupungin teatterien tornit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Radio Porin sää. Sää on tänään pääsääntöisesti harmaa ja pilvinen. Joitakin vähäisiä sateita voi tulla tässä aamupäivän aikana sekä sitten tuolla alkuillan puolella uudelleen. Lämpötila noin 15 asteessa ja lisäksi heikkoa etelän puoleista tuulta.
15: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Geri Halliwelliltä soi It's Raining Men, kello on 7:07. Oikein mukavaa lauantaista aamupäivää. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Olli Halloselta vähän rahaa, paljon rakkautta seuraavaksi.

0: Bad Boys Blue, You're a Woman, 14 minuuttia yli 10 on kello. Oikein hyvää lauantaista aamupäivää. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot siellä kuulolla. Ensi iltapäivä Porin teatterissa, nimittäin klassikko, suorastaan järkälemäinen kirjallisuusklassikko Sota ja rauha nähdään tänään ensi illassa. Leo Tolstoi luonnollisestikin tämän alkuperäisteoksen kirjoittaja, Pasi Lampela on siitä tehnyt sitten näyttämösovituksen, eli Lampelan käsikirjoitus Tolstoin pohjalta ja myöskin Lampela vierailevana ohjaajana sitten tässä esityksessä. Rooleissa nähdään tuttuja nimiä Porin teatterista. Nähdään Janne Turkki, nähdään Maria Peren, nähdään Oskari Penttilä, Peter Sebastian Lehtonen, myöskin Mia Lindström vierailijoina. Nähdään sitten esimerkiksi Natashan pääroolissa Ronja Keiramo, joka muistetaan esimerkiksi tuosta Levoton tuhkimo-elokuvasta sieltä Neumannin tyttöystävän roolista, eli siinä mielessä porilaisille erityisesti tuttu kasvo myöskin Keiramo. Mutta tänään siis ensi ilta tuolla Porin teatterissa ja tuonne tammikuun loppuun saakka ainakin sitten esityksiä on. Vivi jatkaa, USA.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Viiviltä soi USA tänään siis ensi ilta. Sota ja rauha tuolla Porin teatterissa. Taatusti tämä teatteri, tai siis kirjallisuuden klassikko myöhemmin, luonnollisesti myöskin teatteriklassikko yleisössä kiinnostusta herättää ja kommentteja koeyleisöltäkin. Porin teatteri on julkaissut ja kehuja on sadellut. Muun muassa kehutaan huikeita näyttelijäsuorituksia sekä sitä, että teos on minimalistinen. Se, mitä minimalistinen tässä kohtaa tarkoittaa, niin sitä ainakin sitten meikäläinen lähtee tänään jo selvittämään ja pääsen heti tänään katsomaan tämän sota- ja rauhaesityksen. Ja tosiaan tuonne tammikuun loppuun saakka on sitten myöskin sulla siihen mahdollisuus. Eagle Eye Cherry, Save Tonight.
1: Radio Pori.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa. Ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Eagle Eye Cherryltä soi Save Tonight. Pasi Lampela tuo näyttämösovituksen Leo Tolstoin Sodasta ja rauhasta Porin teatteriin. Kyseessä on tietenkin tunnettu klassikko ja sen tarina ja teemat tuodaan herkullisella tavalla nykykatsojalle. Luvassa on vauhdikas ja tyylikäs teatterielämys, näin lupaa Porin teatteri. Miten tämä teos on lavalle rakentunut? Siitä jatketaan Teddy Swimsin jälkeen ohjaaja-käsikirjoittaja Pasi Lampelan kanssa. Lose control.

0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
1: Teatterin maailmaan sukelletaan seuraavaksi, nimittäin Leo Tolstoin Sota ja rauha. Sehän kuuluu maailmankirjallisuuden merkittävimpiin teoksiin ja tänä syksynä se herää henkiin Porin teatterin päänäyttämöllä. Studiossa ohjaaja, käsikirjoittaja Pasi Lampela ja näyttelijä Ronja Keiramo. Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Pasi, hei, Tolstoin jättiteos Sota ja rauha. Miltä tuntui tarttua tällaiseen klassikkoon?
3: No aivan upealta tietenkin. Siis tämähän on ihan poikkeuksellinen mahdollisuus päästä sukeltamaan tällaiseen massiiviseen eeppiseen tarinaan, jossa päinvastoin kuin monien nykynäytelmien kohdalla, niin tässä ei lopu materiaali kesken eikä sisältö kesken, vaan valtavan hieno tarina ja valtavan upeita henkilöitä ja ajankohtaisia teemoja tulvillaan.
1: Sitä ei välttämättä tulekaan ajatelleeksi, että tämmöinen 1800-luvun teos, niin voidaan hyvinkin tuoda ihan ei nyt sellaisenaan, mutta kuitenkin aika lähelle teatteriin.
3: Mun teatterin tekemisen koko periaate on siinä, että teatteri kertoo meistä, meidän ajan ihmisistä. Ei me yritetä tavoitella historiaa tai tulkita sitä, millä tavalla ihmiset on käyttäytynyt vaikkapa seurapiireissä tai näin poispäin 1800-luvulla, vaan me kuvataan meidän omaa elämäämme historiallisella perspektiivillä peilattuna.
1: Eli tällä tavalla siis tämä tarina taittuu tämän päivän teatteriin.
3: Kyllä, tämä on ihan täyttä tätä päivää ja siis ennen kaikkea kysymys on ihmisistä ja ihmisethän ei hirveästi ole muuttunut historian mittaan, vaan meitä kiusaa ihan samat kysymykset vuosisadasta ja vuosikymmenestä toiseen. Mikä on mun paikkani tässä maailmassa? Millaisia ratkaisuja mä teen elämässäni? Mitä niistä seuraa? Minkälainen hinta tulee maksettavaksi, jos mä teen näin tai näin? Ja miten mä yritän löytää elämässäni mielekkyyttä, kun maailma on valtavien muutosten keskellä? Ja näihin niin kuin henkilökohtaisiin valintoihin, ystävyyteen, rakkauteen ja tämän tyyppisiin teemoihin se keskittyy.
1: No oikeastaan vastasitkin vähän jo mun seuraavaan kysymykseen, eli Pasi, pähkinänkuoressa tämä Sota ja rauha-näytelmä.
3: No se kertoo Pierre Besouhov-nimisestä henkilöstä, joka peri isänsä valtavan omaisuuden ja päätyy onnettomaan avioliittoon samaan aikaan, kun hänen paras ystävänsä Andrei rakastuu Natasha Rostovaan, jota Ronja esittää, ja heidän näitä keskinäisiä ja näitä ihmissuhdekuvioita seurataan sitten sellaisten kriittisten aikojen läpi, jolloin käydään Venäjän ja Ranskan välistä sotaa, eli niin sanottuja Napoleon sotia.
0: Radio Pori.
2: Siinä kuultiin nämä lähtöasetelmat Sota ja rauha -esitykseen. Tuolla tunnin kuluttua jatketaan vielä näyttelijä Ronja Keiramon ja ohjaaja Pasi Lampelan kanssa tarkemmin tästä Porin teatterin versiosta Sodasta ja rauhasta. Nyt Jamelia ja Superstar.

0: ilta, se menee hyvin tai se menee ohi, kello on 22 minuuttia vajaan 11 mukavaa lauantaista aamupäivää. Laura täällä sun seurana ja kello 14 saakka Radio Porin viikonloppua mennään. Queenia, Taylor Swiftia ja Eerinia musiikissa Who Wants to Live Forever seuraavaksi.
1: Radio Pori.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
7: Saarioinen. Valmista tuli.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Queenilta soi Who Wants to Live Forever, kello on 18 minuuttia vaille 11. Oikein mukavaa lauantaista aamupäivää. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Tampere, sehän on kasvanut tässä lähes parinkymmenen vuoden ajan vuosi vuodelta, mutta nyt ensimmäistä kertaa Tampereen väkiluku on 18 vuoden aikana pienentynyt. Tampereen synkkä työttömyystilanne, se vaikuttaa jo sitten kaupungin vetovoimaisuuteen alkuvuoden aikana 200 hengellä. Tampereen väkiluku on sitten pienentynyt. Yle on haastatellut Tampereen elinvoimajohtaja Pekka Salmea, joka uskoo nimenomaan, että tämä korkea työttömyys on heikentänyt kaupungin vetovoimaa, poismuutto on kasvanut ja maahanmuutto on vähentynyt. Edelleen Helsinki, Espoo ja Turku kasvaa nopeasti ja sitten Tampere ja Oulu kasvaa hieman hitaammin. Näin on näitä Suomen suurimpien kaupunkien vetovoimaa alkuvuoden aikana selvitetty. Taylor Swift ja Opelite.
1: On vaan yksi kävis, vaan yksi Pori Tori ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori!

0: Edeniltä soi vasten auringon siltaa. Kyseessähän on Vain elämää -kappale vuodelta 2012, 14 vuotta sitten. Ja tässähän nyt eilen alkoi Vain elämää, tai se taisi alkaa jo silloin viime viikolla jollakin tällaisella starttijaksolla, mutta eilen Vain elämä -ohjelmassa oli sitten Benjaminin päivä ja aika monennes tuotantokausi kyseistä ohjelmaa lähti sitten käyntiin. Pinkkiä ja Bogart Companya ennen uutisia. Tämä on All the Best Girls.
1: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
6: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
8: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
9: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
6: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää lauantai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Venäjän halu vaikuttaa Euroopan Ukrainalle antamaan sotilaallisen tukeen on uhka myös Suomessa, sanoo erikoistutkija Lotta Hakala suojelupoliisista STT:lle. Hänen mukaansa Venäjän sabotaasitoiminta on aktivoitunut selvästi kesästä alkaen. Hakala sanoo, että Venäjän halu kohdistaa iskuja puolustusteollisuuteen ja Ukraina-apuun on näkynyt Euroopassa paljastuneissa iskuissa tai niiden yrityksissä. Hänen mukaansa sabotaasien kohdemaalla ei ole Venäjälle enää niin suurta merkitystä. Siksi Suomen puolustusteollisuus ja Ukrainan materiaalitukeen täällä liittyvät toimijat ovat samassa asemassa kuin muutkin mahdolliset kohteet länsimaissa. Ruotsin vaalien loppukiri on käynnissä, sillä sunnuntaina äänestetään valtiopäivien edustajien lisäksi myös kunta- ja aluevaaleissa. Tuoreimmat mielipidemittaukset povaavat sosiaalidemokraattien nousevan suurimmaksi puolueeksi. Toiseksi suurimman puolueen paikasta kisaavat maltillinen kokoomus ja ruotsidemokraatit. Ruotsin järjestelmässä on jakauduttu pitkälti kahteen hallitusvastuusta kamppailevaan blokkiin, vasemmistoon ja oikeistoon. Niiden välinen ero on tuoreiden gallupien valossa pieni. Ruotsissa parlamentissa on 349 jäsentä. Heidät valitaan joka neljäs vuosi. Valtiopäivillä on kuluneella kaudella ollut edustettuna 8 puoluetta. Seuraavat Israelin ja Libanonin väliset neuvottelut viivästyvät lokakuuhun. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle yhdysvaltalainen virkamieslähde. Yhdysvallat on aiemmin sanonut, että seuraava maiden välinen neuvottelukierros järjestettäisiin Italian pääkaupungissa Roomassa syyskuun alussa. Israelin ja Libanonin välillä on ollut hauras sopu väkivaltaisuuksien lopettamisesta. Kesällä osapuolet tekivät alustavan sopimuksen, johon kuuluisi muun muassa Libanonissa toimivan äärijärjestö Hizbollahin riisuminen aseista. Tänään vietetään Euroopan migreenipäivää, minkä vuoksi kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea. Valaistuksella halutaan tehdä näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoittaa tukea maailman yleisimmän neurologisen sairauden kanssa kamppaileville, kertoo Suomen migreeniyhdistys. Siniseksi valaistavia kohteita ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungin talo, Lappeenrannan kaupungin talo, Oulun ja Kuopion kaupungin teatterien tornit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
12: Lauantain sää on pääosin pilvinen ja poutainen. Vähäisiä sadekuuroja voi tulla alkuillasta. Lämpötila noin 15 asteessa ja lisäksi heikkoa etelänpuoleista tuulta.
10: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Dingo ja lähetys saarnaa ja 6 minuuttia eli 11 on kello, mitä mukavinta lauantaista aamupäivä. Laura täällä sun seurana ja tonne kello 14 saakka yhdessä viikonloppua tässä. Starttaillaan Madonnalla ja Harry Stylesilla, jatketaan. Tää on American Girls.

0: Madonnalta soi Material Girl hiukan tällaiseen sateiseen, harmaaseen lauantai-päivään. Hän sopii erinomaisesti leffojen katselua ja siihen on mahdollisuus tuolla kaupunkiolohuoneessa ja Liisa Karhun kakkoskerroksessa, nimittäin maksuton elokuvanäytös kyseessä Anssi Kasitonnin maailma. Ja paikalla on myöskin elokuvan tekijä Sami Sänpäkkilä itse. Hän alustaa tätä elokuvaa ja lopuksi häneltä voi halutessaan sitten kysyä elokuvasta ja sen tekemisestä. Anssi Kasitonnin maailma kertoo siis Anssi Heinosesta, Ars Fennica-palkitusta taiteilijasta, joka tekee kaiken omalla tavallaan ja mieluiten omin käsin. Dokumentti siis kyseessä ja kello 14 tämä elokuva näytetään kaupunkiolohuoneella ja tosiaan tekijöitä sitten myöskin tavattavissa, eli pääsee sitten myöskin heitä jututtamaan.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: joka esitetään tänään kello 14 tuolla kaupunkiolohuoneella. Ihan vapaa pääsy ja paikalla myöskin ohjaaja Sami Sänpäkkilä. Ja siihen rinnalle voi sitten käydä nauttimassa totta kai myöskin Galleria Ars Porin uudehkosta näyttelystä 4. päivä syyskuuta. Eli viime viikolla näyttely on auennut Elli Maanpään, Taivas Maanpäällä niminen näyttely, jonka ydinteemana on lentoon lähtö. Ja tätä näyttelyä on kovasti tuolla somessa kehuttu. En ole itse ehtinyt vielä käydä katsomassa, mutta täytyy se tässä syyskuun aikana tehdä. 3. lokakuuta tuo näyttely sitten Ars Porin galleriassa sulkeutuu.
1: Radio Pori.
2: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Jesse Kaikurannalta soi Vie mut kotiin. Ensi ilta viikkoon Porin teatterissa Sota ja rauha saa tänään ensi iltansa. Kyseessä on siis totta kai Leo Tolstoin klassikkoromaaniin perustuva näytelmä, josta Pasi Lampela on tehnyt sitten hieman modernisoidun näyttämöversion, mitä ilmeisemmin. Leonin jälkeen jatketaan tästä ohjaaja Pasi Lampelan ja näyttelijä Ronja Keiramon kanssa. Don't worry.

0: Leonilta soi Don't Worry tänään siis ensi illassa Porin teatterissa. Sota ja rauha -kirjallisuuden järkäle. Ohjaaja Pasi Lampela ja näyttelijä Ronja Keeramo piipahti Taru vieraana tuossa torstai-aamuna. Ja jatketaan juttua Pasi ja Ronjan kanssa seuraavaksi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Ronja, sä näyttelet Natashan roolin, niin millaisesta hahmosta on kysymys?
3: No, mä sanoisin, että Natasha on todella isosti tunteva nuori nainen. Toki menee linjas varmaan, tai itsekin on kuitenkin ollut nuori nainen joskus, niin uskokaa tai älkää. Niin isot tunteet on niin kuin mun mielestä silleen, toki en voi yleistää, mutta voin puhua omasta kokemuksestani, että silloin kun olen itse ollut nuorempi, nuori olen edelleen, niin isot tunteet on silleen läsnä siinä arjessa. Niin sillä tavalla niin kuin perinteinen nuori nainen tai nuori ihminen ylipäätään, siis kyllähän nuoret yleisesti tuntee ehkä aika isosti, kun hormonit hyrrää ja näin edelleen, niin isosti tunteva nuori nainen, joka toimii ehkä aika impulsiivisesti. Et musta tuntuu, että tässä näytelmässä on paljon niinku pohdintaa ja sellaista, mutta musta tuntuu, että Natasha ei ole silleen niin pohtiva ihminen. Hänellä tulee impulssi, haluan Andrein esimerkiksi, ja sitten sitä kohti mennään. Ja sitten myöhemmin sitten kärsitään seuraukset.
2: Tähän kuulostaa jotenkin ihan hirmuisen niin kuin tutulta.
3: Niin.
2: Ihan varmasti.
4: Se on, voin vannoa.
2: Niinpä. Hei, Ronja, kuinka helppo tai vaikea on tuoda Natasha sieltä 1800-luvulta tähän päivään?
3: No ei kyllä ole musta vaikea. Mä en ole niinku oikeastaan ollenkaan miettinyt sitä, että tämä henkilö on nyt oikeasti sieltä 1800-luvulta.
2: Mä oon 1800-luvulta.
3: Niin, että kyllä mä niinku silleen alustasti, mä en ole ehkä ajatellut ylipäätään aikaa. Mä jotenkin, se henkilö on sellainen kuin se on riippumatta siitä ajasta. Että joo.
2: Mikä tässä Natasha-roolissa on sun mielestä ihan kaikista herkullisinta?
3: No kyllä varmaan ne isot tunteet. Kyllä mä rakastan näytellä isoja tunteita ja tossa saa kyllä niitä näytellä niin kuin laidasta laitaa. Että jos isot tunteet kiinnostaa näyttämöllä, niin kyllä kansii tulla katsoa.
2: Ja nehän kiinnostaa, ketä ne ei kiinnostaisi. Hei Pasi, alkuperäisessä Sota ja rauha -teoksessa on semmoinen varmaan 1500 sivua. Ja vaikka moni tietää ja ihan varmasti tietää nimeltä Sota ja rauha -teoksen, niin en usko, että kovinkaan moni on sitä välttämättä lukenut, kahlannut läpi. Ja joku saattaa jopa ajatella, että historiallinen romaani, että blaa, että on ihan tylsää. Mutta nyt niin kuin karistetaan tämmöiset ajatukset kaikkien harteilta, niin minkä takia kannattaa lähteä katsoa Sota ja rauha -Porin teatteriin?
4: Koska se ei ole lainkaan historiallinen, vaan se on erittäin ajankohtainen. Se on vauhdikas, hauska ja viihdyttävä, eeppinen tarina ihmisistä, jotka yrittää löytää paikkaansa nopeasti muuttuvassa maailmassa, ja siinä on rakkautta ja ystävyyttä ja intohimoa ja tunteenpaloa, ja se väitän, että se tulee paksummankin muurin läpi.
2: Onko sulla, Ronja, tähän jotain lisättävää vielä?
3: Ei ole, kyllä tässä aika hyvin tuli. Kyllä kantsii tulla kattoo, että jos epäilyttää silleen, että on niinku jotenkin pölyttynyt ja muuta, niin sitten eritoten kannattaa tulla kattoo, koska ne epäilykset kyllä karistetaan.
4: Joo, ja siis tässä on niin mahtavaa meininkiä, että ei mitään rajaa.
3: Joo, ei kyllä tule tylsää katsomus, voin luvata.
4: Ja tämä on myös kestoltaan hyvin tiivis. Että siis se 1500 sivua tai 2000 sivua, mitä se alkuperäistä teos on, niin meillähän tämä on 240 väliaikoinen. Että tämä on niinku lyhyempi kuin monet, sanotaanko, vastaavat teokset yleensä isolla näyttämällä.
2: Niin, ja siis kestää huomattavasti vähemmän aikaa, kun lähtisi lukemaan tätä kirjaa.
4: No se on varma.
3: Joo, myöskin, että mä oon miettinyt siis, että jos lukiossa esimerkiksi on, tai jossain koulussa on tehtävänä lukea Sota ja rauha, jos ei jaksa, niin voi tulla katsoa tämä tiivis.
4: Ja mä korostaisin itse asiassa vielä myös sitä, että tämä on sillä tavalla dramatisoitu, että tämän ymmärtäminen ja katsominen ja seuraaminen ei edellytä sen kirjan tuntemista millään tavalla.
3: Ei,
4: tämä on niinku ihan täysin itse itsenäinen näytelmänsä, itsenäinen esityksensä, ja katsoja pysyy ihan varmasti kärryillä juonenkäänteessä. Vähän saman tapaan kuin TV-sarjoissa, että seurataan erilaisia juonilinjoja ja aina palataan niin kuin tiettyihin henkilöihin ja tilanteisiin, niin se on hyvin seurattava ja hyvin viihdyttävä esitys.
1: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: Ahti ja BM Tähdet, sitä ennen juteltiin Porin teatterin Sota ja rauha ensi-illan tekijöitä, ohjaaja Pasi Lampelaa ja myöskin näyttelijä Ronja Keiramoa. Ja tänään siis ensi-ilta ja tonne tammikuun loppuun saakka sitten näitä esityksiä tästä kirjallisuuden klassikosta Porin teatterissa nähdään.
1: Radio Pori. Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kiitos.
1: Adelelta soi Hello. Ensi viikolla vietetään Euroopan liikkujan viikkoa ja tähän tämän bongasinkin jo tuolta kaupungin somekanavista aiemmin tällä viikolla. Tämän kampanjan tavoitteena on kannustaa aktiiviseen ja kestävään liikkumiseen sekä nostaa esiin ratkaisuja, jotka tekee liikkumisesta sujuvaa, turvallista ja yhdenvertaista kaikille. Kestävä liikkuminen voi tarkoittaa arjessa ihan pieniäkin valintoja, se että valkkaa kauppamatkan kulkemisen kävellen, työmatkan pyörällä tai joukkoliikenteellä sen vaikkapa oman auton sijaan. Nämä on esimerkkejä tavoista, joilla jokainen voi omien mahdollisuuksien mukana paitsi lisätä sitä omaa aktiivisuutta, niin myöskin tehdä sitten ympäristölle parempia vaihtoehtoja, kun jättää sen auton pihaan ja menee vaikkapa polkupyörällä. Ja samalla tietysti liikkuminen tukee sitä fyysistä hyvinvointia, mutta myöskin henkistä hyvinvointia. Porissa kestävää liikkumista edistetään kehittämällä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita sekä joukkoliikennepalveluja, ja Porin kaupunkikin muistuttaa siitä, että laaja kevyen liikenteen verkosto meillä täällä on, jota parannetaan ja laajennetaan jatkuvasti. Ja näiden uusien yhteyksien suunnittelussa korostuu nimenomaan turvallisuus, esteettömyys ja saavutettavuus. Eli ensi viikon aikana etenkin kannattaa pohtia, että jättäisikö nimenomaan vaikka sen auton siihen kotipihaan, kun lähtee kauppareissulle tai töihin. Ed Sheeran, Shivers.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Onklikki Jolta soi Cats in the Cradle 9 minuuttia vaille 12 on kello. Oikein mukavaa lauantaista lähestyvää puolta päivää. Uutisia kohti mennään. Anna Puuta ja Nick Keshowta ennen niitä. Wouldn't it be good? Seuraavaksi.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mut kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
3: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
4: Ollaan kyllä.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
6: Radio Pori, STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Venäjän halu vaikuttaa Euroopan Ukrainalle antamaan sotilaallisen tukeen on uhka myös Suomessa, sanoo erikoistutkija Lotta Hakala suojelupoliisista STT:lle. Hänen mukaansa Venäjän sabotaasitoiminta on aktivoitunut selvästi kesästä alkaen. Hakala sanoo, että Venäjän halu kohdistaa iskuja puolustusteollisuuteen ja Ukraina-apuun on näkynyt Euroopassa paljastuneissa iskuissa tai niiden yrityksissä. Hänen mukaansa sabotaasien kohdemaalla ei ole Venäjälle enää niin suurta merkitystä. Siksi Suomen puolustusteollisuus ja Ukrainan materiaalitukeen täällä liittyvät toimijat ovat samassa asemassa kuin muutkin mahdolliset kohteet länsimaissa. Googlen datakeskuspaikkakunnat pitävät amerikkalaisen teknologiajätin uusia sijoituksia merkittävinä alueiden työllisyydelle ja taloudelle. Haminassa viimeisin Google-investointi toi arviolta yli 400 työpaikkaa. Kajaanissa muut datakeskushankkeet ovat työllistäneet noin 500 ihmistä. Tulevaa investointia pidetään jopa tätäkin merkittävämpänä. Muhoksella puolestaan varattiin tällä viikolla useita asunto- ja teollisuustontteja. Kunnissa ei kuitenkaan vielä tiedetä tarkasti tai ne eivät halua kertoa, miten Googlen sijoitukset näkyvät konkreettisesti työpaikkoina tai rakentamisena. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on aloittanut Irlannin vierailunsa. Kaksipäiväinen vierailu sisältää paitsi tapaamisia Irlannin valtiojohdon kanssa myös golfturnauksen seuraamista Trumpin nimikkokentällä. Trumpin on määrä keskustella Irlannin presidentin Catherine Connollyn ja pääministerin Michael Martinin kanssa. Vierailun odotetaan synnyttävän mielenosoituksia ainakin pääkaupunki Dublinissa. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Trumpin seurueeseen kuuluvat tiettävästi myös hänen poikansa Eric ja Donald Jr. Saudi-Arabia on sulkenut yhden maan öljyputkista drooni-iskun takia. Saudi-Arabian ulkoministeriö kertoo, että Irakista laukaistut droonit aiheuttivat vammoja ihmisille sekä aineellisia vahinkoja. Ministeriö ei kerro tarkemmin aiheutuneista vahingoista. Maan energiaministeriön edustajan mukaan öljyputki suljettiin varotoimenpiteenä. Kyseinen öljyputki kulkee Medinan ja Riadin alueiden välillä. Saudi-Arabian ulkoministeriö kertoo, ettei maa vastaa tässä vaiheessa iskuihin Irakin pääministerin pyynnöstä.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Porin sää.
3: Aika lailla harmaa ja pilvinen lauantai tässä on menossa. Alkuillasta voi aurinko ihan vähän jopa pilkahdella, mutta vähäisiä sateita kuitenkin myöskin on luvassa. Lämpötila 15 ja lisäksi heikkoa lounaistuulta.
8: Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.

Soul Asylum Runaway Train, kello on 7:17, kuuntelet Radioporin lauantaita ja Laura täällä sun seurana. Kello 14 saakka yhdessä tätä päivää vietetään. Robi Pakkaleenilla jatketaan, 1001 tapaa.

0: Siinä seuraavilta soi We Don't Need Another Hero kello 14 minuuttia yli 12 mukavaa lauantaita. Eilen illalla uutisoitiin siitä, että kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on myöntänyt 100 sairaalalle tunnustuksen. Kuten voi kuvitella tästä tunnustuksen myöntäjätahosta, niin kyse on säteilytilanteisiin varautumisesta. Tämä tunnustus on koski 100 sairaalassa yli 15 vuoden aikana kehitettyä moniammatillista CBRN-koulutusohjelmaa. Sata-sairaala oli HUS Meilahden ohella toinen kahdesta suomalaisesta sairaalasta, joihin arviointiryhmä vieraili, ja näin ollen sitten atomienergiajärjestö IAEA myönsi tämän tunnustuksen sitten Sata-sairaalaan. Järjestön mukaan koulutusohjelma tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan säteilylle tai radioaktiivisille aineille altistuneiden potilaiden hoitoon. Miles Harris jatkaa. End of the world.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Maailmansairauksilla taas on End of the World. 100 sairaalaa on tosiaan saanut kansainvälisen tunnustuksen terveydenhuollon varautumisesta. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on myöntänyt sairaalassa kehitetylle koulutusohjelmalle tunnustuksen, joita annettiin vain kaksi Suomessa. Tämä 100 sairaalan CBRN-koulutusohjelma tarjoaa kokonaisvaltaisen, moniammatillisen ja roolipohjaisen lähestymistavan säteilylle tai radioaktiivisille aineille altistuneiden potilaiden hoitoon. Tämä IAEA:n työryhmä on vieraillut 100 sairaalassa ja tutustunut tähän uuteen CBRN-koulutustilaan, jossa varaudutaan siis tällaisiin kemiallisiin, biologisiin säteily- ja ydinonnettomuustilanteisiin. Ja niin, erinomaisesti, että tunnustusta sitten myöskin tämä kansainvälinen atomienergiajärjestö 100 sairaalalle tästä työstä on antanut.
1: Radio Pori. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 €. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Yöltä soi Tiia Maria, kello on 26 minuuttia, eli 12 mukavaa lauantaita. Tämän viikon torstaina ensi iltansa sai Edgar Allan Poe-trilogian kolmas osa William Wilson tuolla asema 44, eli vanhalla linkkariasemalla. Jututetaan katoja Johnin jälkeen ohjaaja Reetta Vehkalahtea ja näyttelijä Antti Tuomista. Passive.

0: tapahtumat. Radio Pori.
1: Edgar Allan Poe-trilogian kolmas ja viimeinen osa William Wilson nähdään asema 44, eli tutummin vanhalla linkkariasemalla ohjaajana Reetta Vehkalahti ja näyttämällä nähdään Antti Tuominen. Tosiaan tästä muodostui trilogia ilmeisesti teille itsellennekin yllätyksenä.
2: Joo, se oli toisen puhejutun jälkeen, kun yleisöstä kysyttiin, että koska tulee tämän trilogian viimeinen osa, ja sitten oltiin sillä, että tämä oli trilogia, okei. No varmaan pitää tehdä viimeinen osa.
1: Ja nyt viimeinen osa on käsillä, ja William Wilson. Minkälaisesta tarinasta on kyse?
3: No, mä tuossa just kun me esimerkiksi käsiohjelmiin mietittiin näitä sanoja, että mitä me halutaan tästä sanoa, niin ensimmäinen adjektiivi, mikä mulle tästä, no ei oikeastaan tästä tarinasta niinkään, vaan tästä päähenkilöstä tuli mieleen, niin oli ärsyttävä. Esitys ei itsessään ole ärsyttävä, mutta sen päähenkilö on aika ajoin hyvinkin ärsyttävä. Ja no, katsoja tulee kyllä huomaamaan, minkä takia. Mutta siis tässä tutkitaan hyvin paljon niin kuin sitä, miten itsetunto, hedonismi, sellainen oman arvon, oman edun pönkittäminen ajaa ihmisen suorastaan hulluuteen ja jopa siihen, että hän ei usko enää, että hän on itse kykeneväinen ohjailemaan omia valintojaan.
1: No, nämä trilogian kaksi aiempaa osaa tehtiin Anniksella ja nyt tosiaan täällä asema 44, niin onko tämä vaikuttanut ohjaukseen millä tavalla?
2: No jonkun verran, että tämähän on tämmöinen aika niin kuin laaja tila. Ja sitten kun meillä on hirveän tärkeä osa tässä aina, niin kuin vähän niin kuin toinen näyttelijä on viulu, eli Taija Nummijärvi on viulun kanssa tässä, niin tämähän myöskin akustiikka muuttaa sitä, että miten se viulu ja näyttelijä keskustelee keskenään. Että täällähän tämä viulu nousee sillä aika hienosti tuonne kattoon, sen ääni. Ja sitten meillähän on aina ollut vähän niin kuin jonkinnäköinen visuaalinen niin kuin idea näissä, että se ensimmäinen tehtiin kokonaan kynttilävalossa kellarissa ja seuraavassa oli tämmöistä niinku syvyyttä ja sitten niinku, ja tässä nyt sitten taas on tämmöinen toisenlainen, täällähän ei tuu edes ihan täysi pimeätä tai se pimenee pikkuhiljaa esityksen aikana, niin se vaikuttaa myös siihen niinku, miltä se näyttää.
1: No miten Antti, miltä tuntuu olla näyttämöllä nyt täällä uudessa ympyrässä?
3: No kyllä se tuntuu vähän hauskalta, kun on kuitenkin tässä samassa tilassa niin kuin lapsena peräti ihan odottanut bussia ja tuossa on seinässä ollut ärkioski, mistä on nostanut karkkia sinne bussiin ja niin edespäin. Ja nyt sitä on sitten täällä ja tavallaan niin kuin se, että näyttämöltä mä näen myös koko aika, että mitä tuolla kadulla tapahtuu, koska noi seinät on kokonaan lasia, että mä odotan, että koska joku tulee siihen lasin taakse niin kuin mua moikkailemaan, että, mutta ei ole vielä tullut, että katsotaan tapahtuuko.
1: William Wilson novelli on siis vuodelta 1839, melkein 200 vuoden takaa, niin miksi tämä on oleellinen tänä päivänä?
2: No tähän käsittelee niin semmoisia peruskysymyksiä, siis sitä, että ihmisen identiteetti, millaisen se näkee itsensä, mikä sitä liikuttaa, mikä se kuvittelee, että hän liikuttaa, ja miten se niinku kasvaa ja miksi se kasvaa sellaiseksi. Ja tää on niinku tosi semmosia peruskysymyksiä. Ja sitten tää on niinku jännä. Et me luettiin tämän kanssa niitä novelleja nyt ja etittiin sitä kolmatta, että mikä se kolmas oli. Että nämä aikaisemmathan oli pikkasen paremmin tunnettu esimerkiksi, että suurin osa ihmisistä tietää Monti Elotynnyri ja ennenaikaisen hautaamisenkin. Ja tää on vähän ehkä semmonen suurelle yleisölle vieraampi, joka ehkä yksi syy, miksi otettiin. Mutta sitten myös se, että etittiin niinku sellaista novellia, missä olisi taas sellaista niinku syvyyttä. Että semmoisia niinku useampia puolia ja semmoista katsantokantaa ja niinku semmoista. Että osahan puen novelleista on sellaisia niinku hetkiä. Semmoisia. Ja tästä on vähän tämmöinen niinku isompi tämä tarina.
1: Mitä tämä novelli näyttää nykypäivästä?
3: No, esimerkiksi niin kuin, no kun itse miettinyt, että kauheata, että olen niin kuin tämän oman roolihenkilöni niin kuin melkein täydellinen vastakohta aika ajoin, että niin kuin miten joku ihminen ajatteleekaan näin, mutta sitten kuitenkin jakaa niin kuin semmoiseen kokemuksen, että kyllä mäkin olen pelännyt sitä välillä, että niin kuin mikä musta tekee mut, niin kuin mikä on mun identiteetti, entä jos mun identiteettini katoaa, entä jos joku varastaa sen niin kuin tavallaan, miten mä saan pidettyä oman identiteettini itselläni, ja niin kuin ennen kaikkea se, että mikä tekee minusta minut, kuka minä olen, niin kuin sitä alkaa helposti ylianalysoimaan, vaikka ei tarvittisi.
0: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, 19 minuuttia vaille yhden on kello. Kuuntelet Radio Porin viikonloppu. Laura täällä sun kanssa lauantaita viettämässä ja tonne kello 14 saakka mennään. My Low, AO Technology, musiikissa hetken kuluttua.
1: Radio Pori.
2: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
6: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
7: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
6: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
7: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
8: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.
11: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move to.

Mailolta soi AO Technology, mukavaa lauantaista iltapäivää. Jos pohdiskelet, että mitä sitä tänään illalla lauantain kunniaksi tekisi, niin yksi vaihtoehto on suunnata Kehräämöön, siellä nimittäin Jöstan parhaat. Minja Koski, Mikael Saari ja Lumos Kvartetti esittää Levy & The Leavingsin rakastettua tuotantoa sovitettuna Jousi Kvartetille, kahdelle laululle ja kitaralle. Minja Koski, laulaja, lauluntekijä ja näyttelijä, Mikael Saari, muusikko ja näyttelijä, tosiaankin Lumous Kvartetti, Jousien mahdollisuuksia esittelevä ystävien muodostama yhtye. Monipuolinen ohjelmisto koostuu Niklas Hagmarkin taidokkaista ja persoonallisista sovituksista, ja Lumosta on kuultu nimekkäiden artistien riveissä ja levyillä, esimerkiksi Saimaan, Pepe Wilberin Pyhimyksenä, Laura Närheen kanssa. Eli tällaisella kokoonpanolla Jöstan parhaita Kehräämössä tänään kello 20 alkaen. Samantha Fox ja Suvi Teräsniska musiikissa. Rikki mutta riittävä.

0: Samantha Foxilta soi tässä Touch Me, kuutta vaille yhden on kello. Mukavaa lauantaista iltapäivää. Laura täällä vielä tunnin ajan sun seurana kello 14 saakka yhdessä viikonloppua vietetään. Syyskuun 12. päivä, nimppari onnittelut, valmat, viljat ja neot. Nyt mennään kohti tasatunnin uutisia. J. Karjalaista laitetaan vielä musiikissa soimaan ennen niitä. Tää on Ville ja Lupineja.
1: Koska rakastamme Poria.

0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona. Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää uutisista. Googlen datakeskuspaikkakunnat pitävät amerikkalaisen teknologiajätin uusia sijoituksia merkittävinä alueiden työllisyydelle ja taloudelle. Haminassa viimeisin Google-investointi toi arviolta yli 400 työpaikkaa. Kajaanissa muut datakeskushankkeet ovat työllistäneet noin 500 ihmistä. Tulevaa investointia pidetään jopa tätäkin merkittävämpänä. Muhoksella puolestaan varattiin tällä viikolla useita asunto- ja teollisuustontteja. Kunnissa ei kuitenkaan vielä tiedetä tarkasti tai ne eivät halua kertoa, miten Googlen sijoitukset näkyvät konkreettisesti työpaikkoina tai rakentamisena. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on valmis tapaamaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin G20-huippukokouksen yhteydessä, mikäli valtiojohtajat ovat siellä samaan aikaan. Kokous on määrä järjestää Miamissa Yhdysvalloissa joulukuussa. Saksalaisen Deutsche Wellen haastattelussa Zelenski sanoo olevansa ilman muuta valmis keskusteluihin Venäjän johdon kanssa edistääkseen rauhanpyrkimyksiä Venäjän käymässä hyökkäyssodassa. Zelenski ja Putin eivät ole tavanneet sen jälkeen, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen helmikuussa 2022. G20 on parinkymmenen maailman johtavan talousmahdin yhteistyöfoorumi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on aloittanut Irlannin vierailunsa. Kaksipäiväinen vierailu sisältää paitsi tapaamisia Irlannin valtiojohdon kanssa myös golfturnauksen seuraamista Trumpin nimikkokentällä. Trumpin on määrä keskustella Irlannin presidentin Catherine Connollin ja pääministerin Michael Martinin kanssa. Vierailun odotetaan synnyttävän mielenosoituksia ainakin pääkaupunki Dublinissa. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Trumpin seurueeseen kuuluvat tiettävästi myös hänen poikansa Eric ja Donald Jr. Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua päärakennuksen edustustiloihin ja Kesärannan puistoon. Paikalla on oppaita, jotka kertovat vuonna 1873 valmistuneen Kesärannan historiasta ja arkkitehtuurista. Tutustumiskäynnille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kesärantaan pääsee tutustumaan 9:00–16:00 iltapäivällä. 16:00 jonoon liittyvät pääsevät vielä mukaan. Kesärannassa sisätilat eivät ole esteettömät.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Porin sää.
11: Lauantain sää on melko pilvinen ja poutainen. Vähäisiä sadekuuroja voi alkuillasta vielä tulla. Lämpötila noin 15 asteessa ja lisäksi heikkoa lounaistuulta.
0: kuuntelet Radio Poria.

Anastasialta soi Left Outside Alone, 6 minuuttia yli 1 on kello, hyvää lauantaista iltapäivää. Kello 14 saakka Laura täällä tosiaan vielä sun seurana. Kiva, että mun kanssa oot ollut viikonloppua käynnistelemässä. Sateetkin näyttäisi tuolta väistyvän, ihan jotain pieniä kuuroja enää alkuillasta pitäisi tulla ja jopa aurinkokin saattaa pilkahdella. Että kyllä tästä saadaan vielä semmoinen ihan kiva syyskuinen lauantai myöskin säiden puolesta. Muutenhan meillä on ihan mukavaa täällä. Cyndi Lauper, Ania Sara B musiikissa. Tullaan ja poivaa.

0: Cyndi Lauper, Time After Time, 13 minuuttia yli 13 on kellon mukavaa lauantaita. Jännitys alkaa tiivistyä, nimittäin Pesäkarhujen ja Joensuun mailan välinen naisten superpesiksen pronssiotteluiden sarja, tai ehkä pikemminkin pronssiotteluiden pari käynnistyy tänään. Täältä Porista Joensuun mailla sai valita, kummin päin pelataan tänään, Porissa vai Joensuussa, ja huomenna sitten toisessa, ja näin Joensuu sitten päätti, että ratkaisun hetket siirretään Joensuuhun. Eli Pesäkarhut aloittaa. Tänään pelataan ensimmäinen ottelu ja toinen ottelu sitten heti perään huomenna, eli pikkasen reissaamista on kyllä sitten joukkueelle, mutta toisaalta tilanne on sitten kummallekin joukkueelle ihan sama, eli kaksi ottelua pelataan, ei siis kahdesta voitosta, vaan kaksi ottelua pelataan, ja mikäli voitot on 1-1 sunnuntaina, kun tuo toinen ottelu päättyy, niin kotiutuslyöntikisan kautta pronssimitalien saajat sitten ratkaistaan. JVG jatkaa. Jääpä hän.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Altiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.

0: Intersportissa on nyt plussapäivät. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Niin.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
1: Paikallisessa urheilussa tapahtuu paljon. On loppuvia kausia, alkaneita kausia ja myös alkavia kausia. Menoa ja meininkiä. Insi Divari, se polkastaan käyntiin tämän viikon lauantaina. Karhut saa paikallisvastustaja Salban Raumalta vieraaksi. Tässä kohtaa, kun haastattelua tehdään, mennään perjantaista aamupäivää. Ja sähköjädis ottelutapahtuma vastaava Toni Ranne, mukavaa perjantaita.
2: Kiitos samoin, sähköjädis, joo.
1: Hei, huomenna mennään, ennen kuin mennään varsinaisesti tuohon huomiseen peliin. Viime kausi se on taputeltu, kesä on takana, niin onko ollut Toni, minkälainen valmistautuminen uuteen Insi Divarin kauteen?
3: No sanotaan näin, että kokemuksesta tietysti on apua, että kun mennään kausiin eteenpäin, mutta että hyvä valmistautuminen. Että mun mielestä niin kuin joukkueen sisällä ja joukkueen parissa on hyvä tunnelma ja siellä uutta hyvää uutta tekijää aika paljonkin mukaan sekä taustoiset että pelaajissa. Ja sitten myös niin kuin se runko on pysynyt kuitenkin samana ja siellä on nyt niin kuin selkeästi mun mielestä kokenut kaartikin ihan kympil mukana.
1: Millä tavalla tuo viime kauden päätös ja se, että Insi Divarista edelleen tuo sarjapaikka löytyy, niin käsiteltiinkö Toni sitä millä tavalla?
3: No joukkue käsitteli sen tietysti omalla tavallaan ja me taustoissa omalla tavallaan, mutta me ollaan ihan sinut sen asian kanssa ja varmaan asia on lain tarkoituksessa ja myös tällä mä näkisin, että varmasti ollut tarkoitus, että miksi se meni näin.
1: Tuossa jo sanoitkin, että sekä uutta verta, mutta myös löytyy vanhaa pohjaa joukkueesta, tuttuja nimeä, niin Toni, minkälaisella nipulla Karhut uuteen kauteen lähtee?
3: No mulla ei hirveästi ole siinä pelipuoleen sanottavaa, mutta se mitä nyt on lukenut nyt ennakoita ja keskustellut ihmisten kanssa, niin kyllä Karhui pidetään sitten kärkipään joukkueena kuitenkin tulevalla kaudella. Ja uskon, että se myös näin on.
1: Sun työpöydällä on tuo ottelutapahtuma ja tässä on pitkin viikkoa menty kirjakuorien kanssa ympäri Poria, niin onko ollut tuolla kentällä, minkälainen vastaanotto, onko Karhut herättänyt keskustelua, odotetaanko uutta kautta? Toki sä oot aika paljon siellä boksin sisällä, mutta onko millainen kutina?
3: No kutina on hyvä ja tuossa selkeästi näkee nyt sen, että kun tavallaan tämä toiminta alkaa tulee tutuksi nyt myös niin kuin Porissa ja vähän ehkä Porin ulkopuolellakin, niin tietysti odotukset kasvaa ja myös monennäköiset niin kuin mielipiteet ja kommentit siinä ympärillä kasvaa, että on ohjeistajaa ja neuvoja ja ehkä reklamointejakin, mutta
1: toivottavasti myös selkeää tavoittajaa vähän.
3: No totta kai niitä myös, mutta tavallaan niin kuin tämä kokonaisuus, niin tässä huomaa sen, että tosi pienellä porukalla tätä nyt niin kuin, tavallaan tätä kehittämistyötä tässä tehdään, niin se on aina sitten palkitsevaa, kun joku on kuitenkin huomannut ja ottaa jollain tavalla kiinni. Ja kyllähän tässä selkeästi vaaditaan myös semmoista kovaa nahkaa, tai miten voisi sanoa sen, että ei pienistä kannat suuttua, että kun ihmisillä on mielipiteitä ja he haluaa niitä kertoa, että on hyviä ja huonoja.
1: Mutta on se myös kantanut hedelmää, jos vaikka nyt viime kauden yleisömääriä urheilutalon Kumeko-areenalla katsoo, niin on saanut myös niitä omenoita poimia.
3: On, ehdottomasti, mutta et tavallaan läheltä katsoen sen näkee, että minkä työn se tavallaan vaatii, että se ihmiset ja väki saadaan liikkeelle. Ja siitä me on keskusteltu muun muassa Porin kaupungin kanssa nyt, että et ihmisten vaatimustaso myös olosuhteet nähden on lisääntynyt selkeästi. Ja meillä on pieniä lupauksia nyt muun muassa siitä screenistä, että saataisiin ne hidastukset sinne. Se helpottaisi katsomista ja se auttaisi varsinkin kokeneempia katsojia näkemään ne tilanteet tavallaan uudelleen, mitä ei ehkä ehdi siinä pelissä, koska se peli on tosi nopea.
1: Se on nopea.
3: Ja nyt se ehkä nopeutuu vielä jonkin verran lisää, koska 44 lähtee nyt kaukalosta pois turvallisuusmääräystä takia. Eli 0,5 metriä molemmilta puolilta otetaan leveydestä pois, niin se vie 44 pois siitä pelitilasta. Niin sitten tavallaan ehkä ne tilanteet saattaa tulla vieläkin nopeammin. Ja just nämä olosuhteet, niin ne on ehkä ne, mitkä puhuttaa, että et tavallaan me on yritetty seurana tehdä niiden olosuhteiden eteen niin paljon kuin me on voitu, että me on turvallisuuden takia 2 alakatsomoa talkoilla 2 kesän poistettu ja klubitilaa rakennettu ja muuta, että jotta ne ihmiset viihtyisivät, koska ei se ole pelkästään enää se peli, se on niin kuin koko perheen tapahtuma, jossa myös lapset viihtyvät ja sitä kautta vanhemmat pystyy keskittymään peliin, koska meillä on pisteet siellä, missä lapset voi viettää aikaa peliaikana.
0: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
4: Jatketaan Damien, Davidin ja kumppanien jälkeen vielä Toni Rannen kanssa. Tämä on Talk to you.

0: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
1: Onko täällä Porissa itsellä, kun nyt salibändi ei muilta paikkakunnilta ole tuttu, niin onko meillä täällä tai Porissa minkälaiset puitteet, jos verrataan vaikka muihin insidivaripaikkakuntiin?
2: No siis monessa yhteydessä mä oon sanonut, ja me ollaan sitä mieltä ainakin Vuori ja Janin kanssa siitä, että urheilutalo paikkana on ihan meidän mielestä tietyllä tavalla hyvä, mutta totta kai siellä on tiettyjä rajoitteita ja meitä haastaa varsinkin se, että meillä ei ole sitä myyntimahdollisuutta ottelutapahtumissa siellä kioskitoimintaan, vaan se on sille yrittäjälle varattu se toiminta, niin siihen me yritetään nyt löytää ratkaisu niin, että me pystyttäisiin sitä kasvanutta yleisömäärää palvelemaan ottelutapahtumissa paremmin, koska jos he ei saa siellä palvelua tavallaan, niin kyllä se niin kuin mulle sitten se palaute siitä tulee. Ja sitä kautta niin kuin pyrittäisiin löytää ratkaisuja, että miten he sais parempaa palvelua ja siellä viihdyttäisiin paremmin. Ja sitä kautta me pystyttäisiin myös kasvattaa sitä tapahtumaa entisestään.
1: Lauantaina Karhut Salpa luvassa pientä säätöä ollut ton ottelun alkamisajan kohdan suhteen. Toki hienoa, että paikallisessa urheilumaailmassa tapahtuu tärkeitä otteluita. Pesäkarhulla tosiaan kahdesta pronssiottelusta ensimmäinen pelataan lauantaina täällä Porissa, mutta jos oikein ymmärsin Toni, niin muutaman viestin ja puhelun ja säädön jälkeen saitte teidän otteluaikaa siirrettyä.
2: No joo, siihen mentiin. Salasen Ville ja Vuori ja Jani näytti vihreät valot, kun mä kysyin, että saanko siirtää, ja lähdin siirtämään. Ja on muuten yllättävän monta juttua, mitä siinä pitää huomioida, koska osapuoli on monta. Erotuomaritarkkailijoista alkaa ja liittoa ja vastustajaa. Ja
1: DJ muun muassa.
2: DJ on tärkeä, Ropo on ehdottoman tärkeä mies meille. Me ei hänestä halut luopua, ja nyt on ässät ja pesäkarhutkin hänen palvelujaan sitten käyttänyt nykyään, ja siksi siinä saattaa sitä päällekkäisyyttä tulla. Mutta tosissaan loppu hyvin, kaikki hyviä. Salpa Raumalta ymmärsi täysin yskään. Heillä oli ihan sama, että alkaaksi 4 vai 6, kun välimatka on näin lyhyt. Ja nyt me saadaan, siis palaute tuli tuon muutaman ryhmänkin siitä, että ne, jotka on pesäkarhujen pelissä, niin kiitti siitä, että he pääsee nyt myös karhujen peliin. Niin se on, ne on jo parhaita palkintoja.
1: Joo, tuossa muun muassa taisi olla pesäkarhujen, oliko puheenjohtaja Vesa Saine, mutta joku pesäkarhuista kommentoi sitä, että kuitenkin pesäkarhuilla ja just karhuilla, että pesäpallo ja salibändi kiinnostaa ainakin osaksi samaa porukkaa.
2: On, ja se on niin kuin nyt tavallaan nyt näiden 2-3 vuoden aikaa, niin se on ehkä vielä vähän kasvanut, koska meillä on järkkäreitä yhteisiä ja sitten tosiaan itse niin kuin sanoit, ja sitten myös yleisöä, ja ehkä me on saatu jollain tavalla sitten, niin kuin, kun me paljon sparrataan niin kuin toisiamme pesäkarhujen kanssa. Se on meille iso veli tai iso sisko, miten sen voisi sanoa, kun he on pitkään tehnyt tuota hyvää työtä tuolla tasolla. Me ollaan siihen suuntaan myös menossa ja heiltä on saatu paljon oppia, mutta myös tätä yhteistyötä ja sitä joustavuutta. Mun mielestä se on tärkeää tässä porilaisessa urheilussa, että keskustellaan ja sovitaan yhdessä.
1: Joo, tehdään vähän kimppaa. Ei ole keltään pois.
2: Ei, se on kaikki tämä kaupungin parhaaksi.
1: Lauantaina tosiaan kausi käyntiin, Toni Ranne, sun näkövinkkelistä ja jakkaraita katsottuna, niin onko odotukset tulevaa kautta kohtaa minkälaista?
2: No, ehkä hyvinkin realistiset. Me tiedetään nyt, että tavallaan mihin ehkä tässä pystytään, mihin meidän resurssit riittää ja seurataan mielenkiinnolla sitä, että kuinka tasainen tuo sarja oikeasti on, koska sitä on ennakoitu hyvinkin tasaiseksi sarjaksi. Raumalta tulee hyvä haasto, siellä on tosi paljon kans tavallaan nyt sellaista potentiaalia, mikä varmasti tulee näkyy tässä kauden aikana. Ja sitten noin muut joukkueet tuolla, niin ennakkojen mukaan, niin tosi tasainen sarja. Ja se on parasta, se on yleisöllekin mielenkiintoista, että ei ole yhtä ylivoimasta kaikki muut huonoja tai muuta, että mennään tasaisesti ja kamppaillaan tiukasti loppuun asti, niin se on parasta viihdettä.
0: Radio Pori.

0: Maiko, sulta tää Riebiltä soi Waterfall, kello on 18 minuuttia vaille kahden. Laura täällä sun seurana vielä parisenkymmentä minuuttia. Jenni Vartiaiselta soi seuraavaksi Suru on kunniavieras.
1: Radio Pori.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: kiirisekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Jenni Vartiaiselta soi tässä Suru on kunnia vieras 12 minuuttia vaille kahden on kello mukavaa lauantaita. Reippaan tunnin kuluttua kello 15. Pesäkarhut kohtaa naisten superpesiksen pronssiottelussa Joensuun Mailan. Kaksi matsia pelataan tänään Porissa ja huomenna sitten reissuun kohti Joensuuta ja huomenna sitten pronssimitalit laitetaan jommankumman joukkueen kaulaan. Jos ottelu päättyy 1-1, niin kotiutuslyöntikisalla sitten ratkaistaan huomisen ottelun jälkeen tämän vuoden pronssimitalistit. U2 ja Blankkaa musiikissa. Soolo seuraavaksi.
1: Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.

0: U2:lta soi I still haven't found what I'm looking for. Sen verran uhkaavasti kello lähestyy 14, että Laura täältä studiosta kiittää sua seurasta tämän lauantain osalta. Me jatketaan sit juttua heti maanantai-aamuna kello 7 eteenpäin. Siihen saakka kivat rentouttavat viikonloput ja moi.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Moi.
1: Moi.
0: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
9: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Timo, myynti rokkaa vai?
12: Joo, ihan mukavasti menee.
11: Ja prosessit on mintissä?
12: No just eilen retrossa puhuttiin.
11: Mikä retro?
12: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
11: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
12: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
13: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
16: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
17: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
18: Radio Pori. STT:n uutiset.
19: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Venäjän halu vaikuttaa Euroopan Ukrainalle antamaan sotilaallisen tukeen on uhka myös Suomessa, sanoo erikoistutkija Lotta Hakala suojelupoliisista STT:lle. Hänen mukaansa Venäjän sabotaasitoiminta on aktivoitunut selvästi kesästä alkaen. Hakala sanoo, että Venäjän halu kohdistaa iskuja puolustusteollisuuteen ja Ukraina-apuun on näkynyt Euroopassa paljastuneissa iskuissa tai niiden yrityksissä. Hänen mukaansa sabotaasien kohdemaalla ei ole Venäjälle enää niin suurta merkitystä. Siksi Suomen puolustusteollisuus ja Ukrainan materiaalitukeen täällä liittyvät toimijat ovat samassa asemassa kuin muutkin mahdolliset kohteet länsimaissa. Ruotsin vaalien loppukiri on käynnissä, sillä sunnuntaina äänestetään valtiopäivien edustajien lisäksi myös kunta- ja aluevaaleissa. Tuoreimmat mielipidemittaukset povaavat sosiaalidemokraattien nousevan suurimmaksi puolueeksi. Toiseksi suurimman puolueen paikasta kisaavat maltillinen kokoomus ja ruotsidemokraatit. Ruotsin järjestelmässä on jakauduttu pitkälti kahteen hallitusvastuusta kamppailevaan blokkiin, vasemmistoon ja oikeistoon. Niiden välinen ero on tuoreiden gallupien valossa pieni. Ruotsissa parlamentissa on 349 jäsentä. Heidät valitaan joka neljäs vuosi. Valtiopäivillä on kuluneella kaudella ollut edustettuna 8 puoluetta. BRICS-maiden johtajat ovat koolla Intian Delhissä. Kokoukseen osallistuu Venäjän Vladimir Putinin ja Kiinan Xi Jinpingin ohella myös Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Kiinan presidentti vierailee rajanaapuri Intiassa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019. Intian ja Kiinan väliset suhteet ovat olleet kireät ja keskinäisen kilpailun sävyttämät, ja siksi Xin vierailua seurataan tarkoin. Kaksipäiväisen kokouksen asialistalla odotetaan olevan Lähi-idän ja Ukrainan sodat sekä kansainvälisen kaupan huolet ja energiakysymykset. Tänään vietetään Euroopan migreenipäivää, minkä vuoksi kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea. Valaistuksella halutaan tehdä näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoittaa tukea maailman yleisimmän neurologisen sairauden kanssa kamppaileville, kertoo Suomen migreeniyhdistys. Siniseksi valaistavia kohteita ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungintalo, Lappeenrannan kaupungintalo Oulun ja Kuopion kaupungin teatterien tornit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous.
18: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 2, Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Ulasoori, Pihlava. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 2 välillä Ulasoori, Pihlava. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori.
3: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Intersportissa on nyt plussapäivät. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
10: Saarioinen, valmista tuli.
11: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
12: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan.

0: Moi.
1: Moi.
0: Mitäs sinne?
1: Mitäpä tässä?
0: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
1: Aha.
0: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä.
0: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
0: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Googlen datakeskuspaikkakunnat pitävät amerikkalaisen teknologiajätin uusia sijoituksia merkittävinä alueiden työllisyydelle ja taloudelle. Haminassa viimeisin Google-investointi toi arviolta yli 400 työpaikkaa. Kajaanissa muut datakeskushankkeet ovat työllistäneet noin 500 ihmistä. Tulevaa investointia pidetään jopa tätäkin merkittävämpänä. Muhoksella puolestaan varattiin tällä viikolla useita asuntoja teollisuustontteja. Kunnissa ei kuitenkaan vielä tiedetä tarkasti tai ne eivät halua kertoa, miten Googlen sijoitukset näkyvät konkreettisesti työpaikkoina tai rakentamisena. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on valmis tapaamaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin G20-huippukokouksen yhteydessä, mikäli valtiojohtajat ovat siellä samaan aikaan. Kokous on määrä järjestää Miamissa Yhdysvalloissa joulukuussa. Saksalaisen Deutsche Wellen haastattelussa Zelenski sanoo olevansa ilman muuta valmis keskusteluihin Venäjän johdon kanssa edistääkseen rauhanpyrkimyksiä Venäjän käymässä hyökkäyssodassa. Zelenski ja Putin eivät ole tavanneet sen jälkeen, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen helmikuussa 2022. G20 on parinkymmenen maailman johtavan talousmahdin yhteistyöfoorumi. Poliisi epäilee sabotaasia Ranskan junaturmassa. Viranomaislähteiden mukaan junaraiteelta on löytynyt kappale kiskoa, minkä takia poliisi tutkii mahdollista tahallisuutta. Luoteis-Ranskassa kymmeniä ihmisiä loukkaantui eilen illalla matkustajajunan suistuttua raiteilta. Yhden kerrotaan loukkaantuneen vakavasti. Junassa oli onnettomuuden aikaan liki 200 ihmistä. Junan kuljettajalle tehdyt alkoholi- ja huumetestit olivat negatiivisia. Taiteilija Harro Koskinen on kuollut 81-vuotiaana. Koskinen kuoli vaikean sairauden jälkeen tänä aamuna Turussa. Asiasta kerrottiin STT:lle Koskisen perhepiiristä. Koskinen oli taidemaalari, taidegraafikko sekä kuvanveistäjä. Hän syntyi Turussa vuonna 1945 ja sai ensimmäisen oman ateljeen vuonna 1964. Vuosikymmenten varrella Koskinen käytti töissään erilaisia tekniikoita. Hän hyödynsi muun muassa sarjakuvaa, esinesommitelmia ja digitaalisesti käsiteltyjä valokuvia.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Pori.

0: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
4: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
3: Tää on niinku superhot.
4: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
3: Kuitenkin. Joo, tulee joku. Laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
6: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Intersportissa on nyt plussapäivät. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Moi.
1: Moi.
0: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: Piirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Venäjän halu vaikuttaa Euroopan Ukrainalle antamaan sotilaallisen tukeen on uhka myös Suomessa, sanoo erikoistutkija Lotta Hakala suojelupoliisista STT:lle. Hänen mukaansa Venäjän sabotaasitoiminta on aktivoitunut selvästi kesästä alkaen. Hakala sanoo, että Venäjän halu kohdistaa iskuja puolustusteollisuuteen ja Ukraina-apuun on näkynyt Euroopassa paljastuneissa iskuissa tai niiden yrityksissä. Hänen mukaansa sabotaasien kohdemaalla ei ole Venäjälle enää niin suurta merkitystä. Siksi Suomen puolustusteollisuus ja Ukrainan materiaalitukeen täällä liittyvät toimijat ovat samassa asemassa kuin muutkin mahdolliset kohteet länsimaissa. BRICS-maiden kokoukseen osallistuva Kiinan presidentti Xi Jinping sanoo, ettei Lähi-idän sota palvele kansainvälisen yhteisön yhteistä etua. Asiasta uutisoi Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Xi peräänkuulutti BRICS-maita vastustamaan muiden maiden itsemääräämisoikeuteen kohdistuvia hyökkäyksiä ja yrityksiä puuttua maiden sisäisiin asioihin. Hän myös kehotti maita osallistumaan rakentavalla tavalla kriisikysymysten ratkaisuun. Paikalla BRICS-maiden kokouksessa ovat myös esimerkiksi Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Poliisi epäilee sabotaasia Ranskan junaturmassa. Viranomaislähteiden mukaan junaraiteelta on löytynyt kappale kiskoa, minkä takia poliisi tutkii mahdollista tahallisuutta. Luoteis-Ranskassa kymmeniä ihmisiä loukkaantui eilen illalla matkustajajunan suistuttua raiteilta. Yhden kerrotaan loukkaantuneen vakavasti. Junassa oli onnettomuuden aikaan liki 200 ihmistä. Junan kuljettajalle tehdyt alkoholi- ja huumetestit olivat negatiivisia. Tänään vietetään Euroopan migreenipäivää, minkä vuoksi kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea. Valaistuksella halutaan tehdä näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoittaa tukea maailman yleisimmän neurologisen sairauden kanssa kamppaileville, kertoo Suomen migreeniyhdistys. Siniseksi valaistavia kohteita ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungintalo, Lappeenrannan kaupungintalo, Oulun ja Kuopion kaupungin teatterien tornit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Intersportissa on nyt plussapäivät. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei, auton omistaja, onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
4: Natupojat reissussa.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
5: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Radio Pori, STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Googlen datakeskuspaikkakunnat pitävät amerikkalaisen teknologiajätin uusia sijoituksia merkittävinä alueiden työllisyydelle ja taloudelle. Haminassa viimeisin Google-investointi toi arviolta yli 400 työpaikkaa. Kajaanissa muut datakeskushankkeet ovat työllistäneet noin 500 ihmistä. Tulevaa investointia pidetään jopa tätäkin merkittävämpänä. Muhoksella puolestaan varattiin tällä viikolla useita asunto- ja teollisuustontteja. Kunnissa ei kuitenkaan vielä tiedetä tarkasti tai ne eivät halua kertoa, miten Googlen sijoitukset näkyvät konkreettisesti työpaikkoina tai rakentamisena. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, että eurooppalaisjoukkojen lähettäminen Ukrainaan merkitsisi sotaa Venäjän kanssa. Putinin kommenteista uutisoivat venäläiset uutistoimistot. Putin sanoo eurooppalaisten johtajien pelottelevan ihmisiä Venäjän uhalla, jota hän kuvailee kuvitteelliseksi. Venäjä ei Putinin mukaan aio uhata Euroopan maita. Euroopassa on keskusteltu sotilaiden lähettämisestä Ukrainaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan vuonna 2022. Eurooppalaisjoukkoja ei kuitenkaan ole lähetetty Ukrainaan. Ruotsin vaalien loppukirjo on käynnissä, sillä sunnuntaina äänestetään valtiopäivien edustajien lisäksi myös kunta- ja aluevaaleissa. Tuoreimmat mielipidemittaukset povaavat sosiaalidemokraattien nousevan suurimmaksi puolueeksi. Toiseksi suurimman puolueen paikasta kisaavat maltillinen kokoomus ja ruotsidemokraatit. Ruotsin järjestelmässä on jakauduttu pitkälti kahteen hallitusvastuusta kamppailevaan blokkiin, vasemmistoon ja oikeistoon. Niiden välinen ero on tuoreiden gallupien valossa pieni. Ruotsissa parlamentissa on 349 jäsentä. Heidät valitaan joka neljäs vuosi. Valtiopäivillä on kuluneella kaudella ollut edustettuna 8 puoluetta. Taiteilija Harro Koskinen on kuollut 81-vuotiaana. Koskinen kuoli vaikean sairauden jälkeen tänä aamuna Turussa. Asiasta kerrottiin STT:lle Koskisen perhepiiristä. Koskinen oli taidemaalari, taidegraafikko sekä kuvanveistäjä. Hän syntyi Turussa vuonna 1945 ja sai ensimmäisen oman ateljeen vuonna 1964. Vuosikymmenten varrella Koskinen käytti töissään erilaisia tekniikoita. Hän hyödynsi muun muassa sarjakuvaa, esinesommitelmia ja digitaalisesti käsiteltyjä valokuvia.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: Intersportissa on nyt plussapäivä. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
1: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
2: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
3: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
2: Oot sä tosissas?
4: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat -teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
4: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
1: RAYO. Radio.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Kosmetologi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
2: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kokemukset rostasta. Aidot kallunat alkaen 1.99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1.99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13.99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
1: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä

0: Meidän mummulle pitäisi löytää uusi asunto. Ei mummu pysty enää hoitamaan sitä isoa omakotitaloaan yksin.
1: YH-asunnothan on Porin suurin vuokranantaja. Niillä on senioriasuntojakin. Asun itsekin YH-asuntojen vuokra-asunnossa. Heitä löytyy koteja ihan kaiken ikäisille. Asuntohakemuksen teet helposti verkkosivuilla porinyhoasunnot.fi.
2: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Intersportissa on nyt plussapäivät. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjous innoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Arvaamatonta. Pelottaa.
4: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun mä olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
3: Niin on muillekin.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
6: Okei.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
5: Hei Lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
4: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
5: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
4: Se on justiinsa niin.
5: No niin, no.
6: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
5: No niin, no, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
6: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
7: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikäs sen joulusempaa?
6: Oot sä tosissas?
8: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
2: Intersportissa on nyt plussapäivät. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20%, myös tarjous innoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: It was almost love. It was almost love. Radio Pori.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
4: Saarioinen. Valmista tuli.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
1: Saarioinen. Valmista tuli.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etuo jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
5: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
3: Saarioinen, valmista tuli.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
5: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.